ہوئے جڑاؤ کستور کنگو اگر چندن لیپیا وے چاؤ مت دیکھ پھولا ویسر تیرا چیتن آوے ناؤ ہر بن جیو جل بل جاؤ میں اپنا گرپوش دیکھیا ابر نہ ہی تھاؤ رہاؤ ترتی تا ہی رے لال جڑتی پلگ لال جڑاؤ موہنی مکھ منی سوہ کرے رنگ پساؤ مت دیکھ پھولا ویسر تیرا چیتن آوے ناؤ سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیسا لوک راکھے پاؤ مت دیکھ پھولا ویسر

تیسے نرمل ہوں سدبرے ہارے جاس پھر دے جن کے ہر وس تیت کٹ ہے پرگاس من میرے ہر ہر نرمل تیائے تر مستک جن کو لکھیا سے گرمخ رہے لولائے ترہاو ہر سنتو دیکھو نظر کر نکٹ بسے پار پور گرمت جنی پچھانیا سے دیکھے سدا حضور جین گن تین سد من وسے اوگن ونتیا دور منمکھ گن تے بارے بن ناوے مردے چور جن سبد گرو سن منے

پیارے تیری قدرت کو بل جائی جیو پانے اجڑ پانے راہ پانے ہر گن گرمن کا واہ پانے پرم پوے بو جونی سبت سے رجائی جیو نہ کو مورکھ نہ کو سیانا ورتے سب کچھ تیرا پانا اگم اگوچر بے انت اتھا تیری قیمت کہن نہ جائی جیو خاگ سندن کی دیو پیارے آئے پیا گھر تیرے دوارے درسن پیخت من آگھاوے نانک ملن سکھائی جیو ماج محلہ پنواں دکھ تدے جان استر جاوے پوکھ ویا پے بوبت تاوے سمرت نام سدا سہیلا یہ دیوے دین دیالا جیو سدگر میرا وڑ سمرتا جی سمالی تا سب دغلتا انتا رو گئی ہوں پیڑا آپ کرے پرتپالا جیو بار پوانگی ہو سب کچھ منگا دین دے توڑنا ہی پرورنگا پیری پی پی بہت منائی دین دیال گوپالا جیو ہوں بلے خاری سدگر پورے جن بندن کاٹے سگلے میرے ہردے نام دے نرمل کیے نانک رنگ رسالا جیو ماج محلہ پنواں لال گوپال دیال رنگیلے غیر گمبھیر بینت گوندے اونچ اتھا بینت سوامی سمر سمر ہو جیواں جیو دکھ پنجن ندھان امولے نرپو نروائر اتھا اتولے اکال مورت اجونی سمپو من سمرت ٹھنڈا تھیواں جیو سدا سنگی ہارنگ گوپالا اونچ نیچ کرے پرتپالا نام رسائن من ترتائن گرمت امرت پیواں جیو تس پیارے تد تہائی اے سمت گرو تے پائی نانک کی تار توں ہے ٹھاکر ہر رنگ پار پریواں جیو ماج محلہ پنواں تن سو ویلا جت میں ستگر ملیا سبل درسن نیتر پکھت تریا تن مورت جسے پلکڑیاں تن سو اے سنجوگا جیو ادم کرت من نرمل ہوا ہر مارگ چلت پرم سگلا کھویا نام ندھان سگرو سنایا مڑ گئے سگلے روگا جیو انتر بار تیری بانی تو آپ کتھی تے آگ کھانی گر کہیا سب ایکو ایکو آور نہ کوئی ہوئے گا جیو امر ترس ہر گر تے پیا ہر پین نام پوجن تیا نام رنگ نام چوج تماسے ناو نان کینے پھگا جیو ماج محلہ پنجواں سگل سنتن پے وستے کمانگ کرو بینتی مہان تے آگو وار وار جائی لکھوریا جو سنتن کی تورا جیو تم داتے تم پرخ بداتے تم سمرت سدا سکھ داتے سب کو تمہیں تے ورساوے اوسر کرو ہمارا پورا جیو درسن تیرے پون پنیتا آدم گڑ دکھم تنا ہی جیتا تم داتے تم پرخ بداتے تو جیوڑ اورنا سورا جیو رین سنتن کی میرے مخ لاگی دونت بنسی کبود اپاگی سچ کر بیس رہے گن گائے نانک بن سیکو راجیو ماج محلہ پنواں وسرنا ہی اے وڑ داتے ہر کرپا بھگتن سنگ راتے جن سرن جو تو تے آئی ایو دان میں کرنا جیو ماٹی اندھی سرسوم آئی سب کے دیا پلیا جائی آند بنوج تو تماسے تو پہاوے سو ہونا جیو جے دا دتا سب کچھ لینا چتی امرت پوجن کھانا چھ سکھالی سی تل پونا تیج کیل رنگ کرنا جیو سا وہ دیجے جت وسرے نہیں سا ما دیجے جد تو تہائی سا سا تیرے گن گاما اوٹ نان گر چرنا جیو ماج محلہ پنواں صفت سران تیرا حکم رجائی سو گیان چان جو ترپائی توئی جپ جو پرب جیو پاوے پانے پور گیانا جیو امرت نہ تیرا سوئی گاوے جو صاحب تیرے من پاوے تو سنتن کا سنتو مارے سنت سہ من مانا جیو تو سنتن کی کرے پرتپالا سنت کھیلے تم سنگ گوپالا اپنے سنت تد کھرے پیارے تو سنتن کے پرانا جیو ان سنتن کے میرا من قربانے جن تو جاتا جو تو من پانے تن کے سنگ سدا سپایا ہر رس نانگ ترپ اگانا جیو ماج محلہ پنجواں تو جل ند ہمین تمہارے تیرا نام بوند ہم چاترک تکھارے تمری آس پیاسا تمری تم کی سنگ ملینا جیو جو بارگ پی کھیر اگاوے جو نرکھن تن دیکھ سو پاوے ترکھا ونت جل پیوت ٹھنڈا تیوں ہر سنگ یو من پینا جیو جو اندھیارے دیپک پر گاسا پرتا چتوت پورنے آسا مل پریتم جو ہوت آنند تیوں ہارنگ من رنگینا جیو سنتن موکو ہر مارگ پایا ساد کرپال ہر سنگ گجایا ہر ہمرا ہم ہر کے داسے نانک
ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਜੀਉ। ਮਾਝ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੀਆ, ਸੁਖਦਾਈ ਦੁਖ ਬਡਾਰਨ ਹਰੀਆ, ਆਵਰ ਸਾਧ ਤਗ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ, ਮਾਨ ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀਉ। ਜੋ ਜੋ ਪੀਵੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ, ਅਮਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਮੂਠਾ ਜੀਉ। ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨਾ, ਜਿਨ ਹਰ

مایا مجھ گھر چیتے نہ ہی جم پور بدا دکھ سدا ہی انا بولا کسی نظر نہ آوے من مکھ پاپ چامنے ایک کرن گڑا تے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سد گر سیون سدا سکھ داتا سا بچھایا پجامنے ہر جیو تیری سدا سرنائی آپے بگسے دے وڈیائی جم کال تد نیڑ نہ آوے جو ہر ہر نام تیامنے اندن راتے جو ہر پائے میرے پرا میلے میل ملائے سدا سدا سچے تیری سرنائی تُو آپے سچ بجھامنے جن سچ جاتا سے سچ سمانے ہر گن گاوے سچ وکھانے نانک نام رتے بیراگی نرکر تاڑی لامنے ماج محلہ تیجا سد مرے سو موا جاپے تال نہ چمپے دکھ نہ سنتاپے جوتی وچ مل جو سمانی سن من سچ سمامنے ہو واری جو واری ہر کے نائے سوبھا پامنے سدگر سیو سچ چت لایا گرمتی سہ سمامنے رہاؤ تایا کچی کچا چیر ہنڈائے دوجے لاگی محل نہ پائے ان دن جلدی پھرے دن راتی بن پیر بہت پامنے دیہی جات نہ آگے جائے جتھے لیکھا منگیے تتھے چھٹے سچ کمائے سدگر سیون سے تنونتے ایتھے اوتھے انعام سمامنے پائے پائے سیگار بنائے گر پرسادی محل کر پائے آن دن سدا روے دن راتی مجیٹھے رنگ بناونے سبنا پھر وسے سدا نالے گر پرسادی کو نظر نہالے میرا پرب

ایک سچی کار اے لایا، پوت کلات کٹمب ہے، ایک لفت رہے جو تد پایا، اوہے اندروں باروں نرملے، سچے نائے سمایا۔ سلوک محلہ پہلا، ہوئنے کہ پربت گفا کری، کہ پانی پیال، کہ جو ترتی کہ آکاسی، پر درہا سر پہار، پر کرتایا کپڑ پہرا، توبہ صدا کار، بگا رتا پیلا کالا، بیدا کری پکار، ہوئے کچیل، رہا ملتاری، درمت مت وکار، نہ ہو نام ہے، نہ ہو ہوما، نانک سبد ویچار۔ محلہ پہلا، وستر پخال پخال لے کایا، آپے سنجم ہووے، انتر مائل لگی نہیں جانے، باروں مل ملک ہووے، اندھا پھول پیا جم جالے، وست پرائی اپنی کر جانے، ہوں میں وچ دکھ کالے، نانک گرمخ ہوں میں تٹے، ہر گھر نام تہاوے، نام جپے نامو آرادے، نامے سکھ سماوے پوڑی، تایا ہنس جوگ، میل ملایا، تینی کیا وجوگ، جن اپایا، مورکھ پھوگے پھوگ، دکھ سبایا، سکھوں اٹھے روگ، پاپ کمایا، ہرکھوں سوگ وجوگ، اپائے کھپایا، مورکھ گنت گنائے، چگڑا پایا، صدگر ہاتھ نبیڑ، چگڑا چکایا، کرتا کرے سو ہوگ، نہ چلے چلایا۔ سلوک محلہ پہلا، کوڑ بول مردار کھائے، آوری نو سمجھا من جائے، مٹھا آپ مہائے ساتھ ہے، نانک ایسا آگو جاپے۔ محلہ چوتھا، جس دے اندر سچ ہے، تو سچا نام مگ سچ علائے، او ہر مارگ آپ چل دا، ہورنا نو ہر مارگ پائے، جے اگے تیرتھ ہوئے، تاں مل لہے، شپڑنا تے سگوی مل لائے، تیرتھ پورا سدگرو، جو انگن ہر ہر نام تے آئے، او آشٹا کٹمب سیوں، تے ہر ہر نام سب سرشت چھڑائے، جن نانگ تس بلے ہارنے، جو آپ جپے، اورا نام جپائے پوڑی، ایک کند مول چنکھا ہے، ون کھنڈ واسا، ایک پگوا ویس کر پھر ہے، جوگی سنیاسا، اندر تسنا بہت، شادن پوجن کی آسا، برتھا جنم گوائے، نہ گرہی، نہ اداسا، جمکال سرو نہ اترے، تربد منسا، گرمتی کال نہ آوے نیڑے، جا ہووے داسن داسا، سچا سبد سچ مان، کارگی میں اداسا، نانک سدگر سیونے اپنا، چے آسا تے نراسا۔ سلوک محلہ پہلا، جے رت لگے کپڑے، جامع ہوئے پلیت، جو رت پیوے مانسا، تن کیوں نرمل چیت، نانک ناو خدائے کا، تیل خچے مخلے ہو، عبردوا جے دنی کے، ٹوٹھے عمل کرے ہو۔ محلہ پہلا، جاں ہو نہ ہی تاں کیا آکھاں، کیوں نہ ہی کیا ہو ماں، کیتا کرنا کہیا کسنا، پریا پر پرت ہو ماں، آپ نہ بجھا لوک بجھائی، ایسا آگو ہو ماں، نانک اندھا ہوئے قید سے راہ، سب سمہائے ساتھ، اگے گیا موہے موہے پاہے، تو ایسا آگو جاپے پاؤڑی، مہارتی سب توں، کڑی مورت بھی چارا، توں گنتے کن نہ پائیو، سچے علاقے پارا، پڑیا مورخ آکھی ہے، جس لب لوب اہنکارا، ناؤ پڑیے ناؤ بجھیے، گرمتی بھی چارا، گرمتی نام تن کھٹیا، پگتی پرے پنڈارا، نرمل نام منیا، در سچے سچیارا، جیدا جیو پران ہے، انتر جو تے پارا، سچا ساو ایک توں، اور جگت ون جارا۔ سلوک محلہ پہلا، میر مسیت، صدق مسلح، حق حلال قرآن، سرم سنت سیل روجہ، او مسلمان، کرنی کا تسبیح ساتھ پاپسی، نانک رکھے لاج محلہ پہلا، حق پرایا نانکا، اس سور، اس گائے، گر پیر ہم ماتا پرے، جاں مردار نہ کھائے، گلی پست نہ جائیے، چھٹے سچ کمائے، مارن پائے حرام ہے، ہوئے حلال نہ جائے، نانک گلی کوڑے، کوڑو پلے پائے۔ محلہ پہلا، پنج نواجا وقت پنج، پنجا پنجے ناؤ، پہلا سچ حلال دوئے، تیجا خیر خدائے، چوتھی نیت راسمان، پنجمی صفت سنائے، کرنی کلمہ آکے، تا مسلمان صدائے، نانک جیتے کوڑیار،
ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਪੌੜੀ। ਇੱਕ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜਦੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਾਪਾਰਾ, ਸਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਪਾਈਨ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰਾ, ਵਿਣ ਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਲਦਿਆ, ਅੰਧੇ ਪੌਕ ਮੋਏ ਕੂੜਿਆਰਾ, ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੇ ਪਚ ਮੋਏ ਨਾ ਬੂਜੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਕ ਸਬਾਜੋ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ, ਇਕ ਨਿਰਤਨ ਸਦਾ ਪੌਂਕ ਦੇ ਇਕ ਨਾ ਪਰੇ ਤੁਜਾਰਾ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਹੋਰ ਤਨ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਸਵਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ, ਅਬਲ ਔਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿੱਠਾ, ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲ ਮੁਸਾਵੇ, ਹੋਏ ਮੁਸਲਮ ਦੀਨ ਮੁਖਾਣੇ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕਾ ਪਰਮ ਚੁਕਾਵੇ, ਰੱਬ ਕੀ ਰਜਾਏ ਮੰਨੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ, ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪ ਗੁਵਾਵੇ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚੂੜ ਨਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾਵੇ, ਤੇ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮੋਹ ਤਜੈ ਤਾਂ ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੇ, ਤਜ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਧਾਰਾ, ਤਜ ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸੈ ਸਾਚ ਸਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਪੌੜੀ। ਰਾਜੇ ਰਹਿਤ ਸਿਗਦਾਰ ਕੋਏ ਨਾ ਰਹਿਸੀਓ, ਹੱਟ ਪੜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਟਹਿਸੀਓ, ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਮੂਰਖ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਰੀਤੇ ਇਕ ਖਣੇ ਤਾਜੀ ਰਾਸ ਤੁਖਾਰ, ਹਾਥੀ ਪਖਰੇ ਬਾਗ ਮਿਲ ਕਰਬਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਪਲੰਘ ਨਿਵਾਰ, ਸਰਾਏ ਤੇ ਲਾਲਤੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਰ, ਸਿਨਾਗਤ ਕੁਦਰਤੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤੇਣਵਾ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਕੀਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਰਬਤ ਸੋਨਾ ਰੁਪਾ ਹੋਵੇ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਣਾ, ਆਖਣ ਰਹੇ ਨਾ ਚਾਓ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੜਾ

ہر اگ میں کو تر پار برہم ہے میرے صدقر لاغ بسیٹھا جن کو بجن سکا نے ہی ارے جن آگے آن پریٹھا مانمک ہیرا ات کٹھور ہے تین انترکار کریٹھا بشیر کوبو دودھ پی آئیے بگ نکسے پھول پھلیٹھا ہر پرو آن ملاو گر سادھو کاس گرڑ

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب کشمیلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردبدا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں۔

پیارے بن گھر پیارے رہے نہ ساکے گر بن محل نہ پائیے جو گر کہے سوئی پر کیجے تسنا اگن بجھائیے ہر ساچا سوئی تس بن ابر نہ کوئی بن سیوے سکھ نہ پائے نانک سا تن ملے ملائی جس نو آ

جن کو تر لکھیا آگے تے ہر درگے پینائی ہے جن ہر اٹھا من ماگے وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چھڑا ہے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہریاولی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہریاولے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آپ تریا جنی ڈٹھا تن لئے چھڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بکھ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلہاری گرے اپنے سدا سدا کم ماریا گرمکھ جتا منمکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میں لے اون مگ گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چگ چگ جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈیائی ہر راکھو پائے سدگرو کی ند چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برہم ہے پار برہم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار ان سب آن نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر ان کے سب پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہ سوبھا پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈیائی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رجنی چکھیا سے ترپترے آگائی ایو ہارا سے ہی جان دے

ہر ہر باس سگندھ بسائی تہر کبیر چیترے اندھا ست رام جھوٹا سب تندا گوڑی کبیر جی تپ دے چار تکے جم تے الٹ پئے ہے رام دکھ بن سے سو کیو بسرام بیری الٹ پئے ہے میتا ساگت الٹ سجن پے چیتا اب مجھے سرب کسل کر مانیا سانت پئی جب گوبند جانے آ رہا تن میں ہوتی کوڑ اپاد الٹ پئی سو سہج سماد آپ شانے آپ آپ روگ نہ بیاپ تینوں تاپ اب من الٹ سناتن ہوا تب جانیا جب جیوت موا کہو کبیر سکھ سہج سماو آپ نہ ڈرو نہ اور ڈراو گوڑی کبیر جی پنڈ موئے جو کے کر جاتا سبد اتیت انہا دراتا جن رام جانیا تنے پشانیا جو گونگے ساکر من مانیا ایسا گیان کتھے بنواری من رے پون درڑ سکھ من ناری رہاو سو گر کرو جے بور نہ کرنا سو پد رو جے بور نہ رونا سو تیان ترو جے بور نہ ترنا ایسے مرو جے بور نہ مرنا الٹی گنگا جمن ملاو بن جل سنگم من میں نہ آو

کبیر ایک بدھ بیچاری کیا بس جاؤ بگدے مہتاری گوڑی کبیر جی بن ست ستی ہوئے کیسے نار پنڈت دیکھو ہردے بیچار پریت بنا کیسے بدے سنے ہو جب لگ رس تب لگ نہیں نے ہو ارہاؤ سہن ست کرے جی اپنے سور میے کو ملے نہ سکھ

چل آپ گئے اور نہ ہوں کالے شاڑ کو چرچا آن نہ جانے برہما ہوں کو کہو نہ مانے آپ گئے اور نہ ہوں کھوے آگ لگائے مندر میں سووے آور نفست

تیرا لو اتر ہے سب کچھ یہ نکیم آ گئے اے اکھر کھر جائیں گے اوے اکھر ان مین آ گئے جا بولتے چرے آوا جے ابول تے من نہ رکھاوا بول ابول مد ہے سوئی جس او ہے تس لکھے نہ کوئی الے لہو تو کیا کہو کہو تا کو اپکار بڑت بیج میں رب رہو جا کو تین لوگ بستار الے لہنتا پید شے کش کش پائیو پید الٹ پید من پیدیو پائیو اپنگ اشید ترک طریقت جانیے ہندو بید پران من سمجھاون کارنے کشوک پڑیے گیان او انکار آدمائے جانا لکھر مٹے تائے نہ ماننا او انکار لکھے جو کوئی سوئی لکھ مٹنا نہ ہوئی ککا کرن کمل میں پاوا سد بگاس سمپٹ نہیں آوا ہر جیتا کس مرس پاوا آکے کہا کہ کا سمجھاوا کھکھا اے کھوڑ من آوا کھوڑے شاڑ نہ دے دستاوا خسمے جان کھما کا رہے تو ہوئے نکھیو اخے پدل ہے۔

تیجا آسا آس کرے سب کوئی حکمیں بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پخ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھے نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے ابمہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی تسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے تیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمکھ جگ جگ آخ وکھانی مانمکھ موہے پرم پھولانی

میرے پیارے نت آس کرے نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے